0: Det är fredag, endelig är det fredag, snart är det helg och det är frukostshowet på 1FM och akkurat nu så har vi kommit dit att det är på tid att ta med lite underhållningsnyheter och vi starter med TV-kocken Gordon Ramsay som överraskade många när han plötsligt dyker upp I Stjørdal. Han var iført vadre och hade med sig fluestang I handen skulle ta fiske lite grann I Stjørdals elva. 59-åringen på ferie I Trøndelag och bor på Britannia I Trondheim. Han tog turen på jakt efter villaks. Gordon Ramsay vill väl antagligen lage något väldigt väldigt gott ut av det och standarden på Britannia är väl heller inte helt ute. Vi ska till Netflix som har blivit saksökt efter att en ukrypterad masterkopi av en outgitt Nicolas Cage film som heter Fortitude, den blev stjärt från Netflix sina kontor I Hollywood. Filmens producent kräver 105 miljoner dollar över 1 miljard kronor, menar att filmens värde är ödelagt för den kan havne på piratsider. Netflix avviser ansvar, hevder kopien mangler nødvendig sikkerhet og sier at de startet egne undersøkelser for å prøve å finne ut av dette her. Saken levert inn til domstolen I California.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: innerock och poprock samlet på en kanal. NFM Rock. Detta är NFM Nyheterna.
1: Det är flera unga som blir skadade på jobb i Møre og Romsdal. Tall från Arbetstilsynet visar att 34 personer mellan 15 och 24 år blev allvarligt skadade i arbetsolyckor i fylket från 2022 till april i år. Bygg och anlägg är branschen med flest olyckor. Arbetstilsynet och Gjensidige minner om att arbetsgivare har ansvar för god upplärning och understryker att unga inte ska sättas till uppgifter de inte är kvalificerade för. Tre romstallinger stiller til start i Norseman Extreme Triathlon i morgen. Håkon Klerud Johannesen fra Molde, Erlend Voldseth Stenerud fra Innfjorden og Bendik Jurnes Kjøll fra Gossen skal delta på Ironman-distansen, som regnes som verdens tøffeste triathlon. Det er bare 250 utøvere som får delta. Randi Bergenhaugen tar ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år. Høyreordføreren i Vestnes sier at senvirkningene etter kreftsykdommen gjør at helsa ikke lenger lar henne gjøre jobben slik hun ønsker. Hun ble Vestnes sin første kvinnelige ordfører i 2021 og sier at hun vil fullføre perioden før en ny ordfører overtar etter valget neste år. Du får alltid nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Der kan du blant annet se bilder fra åpningsdagen på Rauma Rock.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.